Vi skal ta det siste først. Hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Hva vil jeg si at min egen ånd vitner at jeg er Guds barn? Jeg skal ikke gi meg til med teoretisk forklaring, men vi skal se det i Guds ord, og det står om slike ting. Vi har en salme som taler om Guds ord, Guds ords egenskaper og virkninger, om den rette måten å ta imot det på, og så videre. Det er salme 119. Den består av 8 ganger 22 vers. Det er nemlig 22 bokstaver i det hebraiske alfabet. Og alle disse 22 salmene følger alfabetet. Og det er 8 ganger det er gjentatt, så det blir 176 vers. Derfor anbefaler jeg deg å lære den salmen utenat. Der står i vers 166. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såret over. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn. 166-168 i salme 119. Hva mener han som skriver det? Jeg kunne nevne mangfoldige andre ord om dette i Bibelen, fra gamle og fra Nytestamentet. Men la oss foreløpig holde oss til dette. Jeg har holdt dine bud. Hadde han vært slik som han skulle være? Hadde han gjort det som loven sier at mennesket skal gjøre? Og hadde han latt være å gjøre det som loven forbyr? På ingen måte. Du kan se, det er ingen syndfri mann som taler her. Det er ingen mann som holder mål etter Guds hellige lov, som skriver i salme 119. Du kan bare se på det siste verset, så ser du det. Salme vers 176. Jeg har faret vill, oppsøkt din tjener som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine bud. Her er en mann, han kan ikke svare Gud etter 1000. Han har sviktet. Han holder ikke mål etter loven, like lite som du og jeg gjør. Du holder ikke mål etter loven, og jeg holder ikke mål etter loven. Og likevel sier han, jeg har holdt dine bud. Det er en instans i vårt indre menneske som melder fra hvordan vi står i forhold til Guds ord. Det vil si da, i forhold til Gud selv. Så lenge et menneske står Gud imot, vet han det. Alle som står Gud imot, de vet det selv. Den indre instans, den kalles hjerte, den kalles vår ånd, den kalles samvittighet, og samvittighet i Guds ords betydning er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Det er den bibelske definisjonen av samvittighet. Det er noe du vet med deg selv for Guds ansikt. Hvis du står Gud imot, hvis det er synd som du unnskylder, hvis det er synd som du bortforklarer, så vet du det. Hvis det er sannhet du har gått på akkord med, hvis det er fusk eller andre ting hos deg, det vet du. Din ånd melder fra. Du kan gjøre hva du vil. Du kan be. Du kan gå inn i arbeid i Guds rike. Du kan offre. Du kan prøve å lide. Du kommer ikke fra det. Du vet at du står Gud imot. Da kan det ikke nytte å si mer. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å si mer. Man kan ikke få frelsesvisshet når man står Gud imot. For du er ikke omvendt til Gud. Du har ikke bøyd deg. Du er ikke av sannheten, vet du. Og jeg har erfaring for dette selv. Det var hardt i mine unge dager. Jeg som var så ivrig. Jeg var med i alt som går an å være med, holdt jeg på å si. Ifra min ungdom av. Jeg var begynt å studere teologi. Jeg var sekretær i en såkalt, får jeg si, kristelig ungdomsforening. Og jeg var nidkjær i å besøke syke og gamle og mye annet. Jeg var med i misjonen da. Så viste Gud meg at jeg ikke var frelst. Det viste han meg. Du kan tro det var svært for meg å bøye meg for det. Jeg stampet imot.
lenge. Men det hjalp ikke. Det ble verre og verre, vet du. Hva jeg gjorde. Og jeg var ivrig etter å si det, altså. Og andre mennesker, vet du, de satte jo meg opp som et eksempel på hvordan en ung mann skal være, forstår du? Og de roste meg for min fromhet, og jeg vet ikke hva. Og så var det min fromhet som var min synd. Og du vet at drukkenskap er ikke så stor synd som det at en selv vil være from. Det sier også Guds ord det. Toller og syndere går før eder inn i Guds rike. Det er det. Og der sto jeg. Så var det en dag, det var egentlig en natt, jeg ga opp. Jeg sa til Gud, jeg er ikke frelst. Det var som hele tilværelsen snudde om. Nå visste jeg inni meg, nå har du bøyd deg for Gud. Jeg kunne ikke rette på noe. Jeg kunne ikke gjøre noe godt igjen. Jeg kunne ikke forbedre meg selv, eller noe sånt. Men jeg visste en ting. Jeg står ikke Gud imot lenger. Jeg hadde fått min ånds vitnesbyrd, for nå er jeg omvendt til Gud. Dette skjønner du. Kjære venner, det største nesten som jeg kan si, er dette. Vi er velkommen hos Gud med vår synd, for Jesus skyld. Der er en bønn som jeg tror er mer velsett i himmelen enn noen bønn. Og det er når et menneske begynner å si, jeg har syndet. Det var en bønn Daniel ba, som hadde en så veldig virkning. Han som åpenbarte seg for Daniel sier til ham, fra første dag du vendte din hud til å ydmyke deg, til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ord skyld er jeg kommet. Daniel 10:10, følgende vers, står det talen om det. Du vet, det er veldig å få høre det. Fra første dag du bøyde deg for å vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og så kan jeg nå spørre hvordan Daniel ba egentlig. Jeg skal sitere litt fra Daniel 9:5 følgende. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrste, til våre fedre og til alt folk i landet. Daniel var en from mann. Han sier vi. Han sier ikke folket har syndet. Han sier vi. Tar seg selv med. Nå skal jeg få gi deg et godt råd som hører på meg i dag. Nå skal du gå frem på Jesus, du. Skal du si til Jesus, jeg har syndet. Jesus, jeg løy. Har du ikke gjort det? Jeg stjal. Jeg var utro. Det var jeg som sviktet. Det var min skyld og ikke de andres. Nå har jeg skyld på de andre hele tiden. Men det var min skyld. Og Jesus. Det kan hende det ikke føles så lett det der. Jesus har sagt, gå inn i ditt lønnkammer. Og det betyr samtidig skattkammer på grunnteksten der. Lukk døren bak deg. Det er en som er der inne. Din Gud som er i lønndom, og som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare, sier Jesus. Gå inn i lønnkammeret, så begynner å tale det sant. Så ikke bare sånn i sin alminnelighet, men begynner å tale ut nå, og så nevn dine synder på navn. Så bøy deg for Guds ord. Og si det, har du stått imot i dag, så si til Jesus, jeg har stått deg imot. Og for det bære eller briste, Herre Jesus, her er jeg. Nei, meg er galt med. Da vet du en ting. At uansett hva Gud vil tale til deg, så ønsker du å ta Guds ord til ditt hjerte fra da. Da holder du Guds ord. Og det er dette som er meningen med å holde Guds ord. Jeg tar vare på det, tar det til meg, bøyer meg for det, innretter meg etter det. Og det blir en hjertesak, jeg må si til Gud, du får si meg hva du vil. Jeg vil vite sannheten om meg selv.
Hørte dere det ordet fra Isaias 1:18? Jeg hørte det etter. Om med det synder er som pøper, skal det bli som sne. Om de er så røde som skal lages, skal det bli som den hvite ull. Hørte du det? Og har du hørt hvem det sagt til? Her er sikkert frafallende mennesker i denne forsamling. Jeg har fått det slik for meg her på møtet at jeg skal si det. Og det er det nok så. Nå vil jeg be deg være oppmerksom på at profeten Isaias er en bok til frafallende. For du har det vanskelig, du. Du merker det at når du skal komme til Jesus, så er det ingenting som føles slik som første gang du kom. Og så kommer djevelen til å si at det nytter ikke for deg. Jeg sier han. Han vil hindre deg å komme tilbake til Jesus. Da skal du høre hva Gud sier. Barn har jeg fostret, men de har falt fra meg. Og han beskriver dem. Han sier fra isse til fotsål er det ikke helt på dem. Det er sår og buler og friske slag. Og han må felle sin dom over dem. Men disse som han taler slik til, til dem sier han, kom, la oss gå i rette med hverandre. Gud er forunderlig. Til den som har stått ham imot, som har avvist ham, og det har du kanskje gjort mange ganger, så taler Gud og sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. Og med det synd er som purper, om det er som skal lagen, skal bli som sne, som den hvite hull. Han kommer ikke synden din i hu med. Jeg står forunderlig ord. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, sier han. Jeg for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg spør deg, kan du ikke gå til han? Det er han du skal gå til. Da vet du fra den stund du bøyer deg for Gud, at ditt hjerte, det er åpent for Guds ord. Først så kjennes det nesten som det er frelsesvisset, dette med det samme har bøyet seg. Og i første omgang er det mange som får veldig stor frimodighet, sånn med en gang, og vinner alt svært så frimodig. Men en oppdager snart at det er ikke nok det at jeg vet at jeg har bøyet meg, og at jeg ønsker å ta til meg Guds ord, og at jeg vet at det er min hjertesak, det at hva Gud er en taler, om han taler om min synd, så vil jeg vite det. Om han taler om frelsen, så vil jeg enda mer vite det. Det vil jeg. Det vet jeg med meg selv. Da har du din ånds vitnesbyrd. Men skal det bli frelsesviset, skjønner du, så trenger du et vitnesbyrd til. Og det er Guds ånds vitnesbyrd, så vitner sammen med din egen ånds vitnesbyrd. Og så kommer det andre. Hva er så Guds ånds vitnesbyrd? Og nå skulle jeg ønske jeg kunne få sagt det som jeg ser det. Vitnesbyrd er altså et grunnleggende ord i skriften. Det står om Jesus at han er det troverdige og sanne vitne i Åpenbaringen 3:14. Dette sier han som er amen, står det. Det betyr han som er ett med sitt ord. I Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger for amens Gud. Det betyr at Gud er fullstendig ett med det han sier. At den som tar imot ham, tar imot ham selv. Han er det troverdige og sanne vitne. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Ja, Gud har vitnet om sin sønn. Jesus sier, mitt vitnesbyrd. Han vitner om seg selv. Og det er Guds vilje at han skal det. Mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men han som har sendt meg. Den som tror på meg, tror på ham som har sendt meg. Ja, han bruker enda det underlige uttrykk. Han tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Ikke så å forstå at Jesu vitnesbyrd og Gud skulle kunne være to forskjellige, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Faderens vitnesbyrd. Og så står det om den hellige ånd, nå må du høre. Johannes 15:26 for eksempel. Når talsmannen kommer, som jeg skal se nede fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Her har du åndens vitnesbyrd. Åndens vitnesbyrd, det er et og det samme som evangeliet. Det er et annet ord for evangeliet. Og dette må dere høre, kjære venner. Åndens vitnesbyrd står i Guds ord.
Utgangspunktet for åndens vitnesbyrd er ikke mitt hjerte. Men mitt hjerte er endestasjon på åndens vitnesbyrd. Utgangspunktet er Guds ord. Jeg må se, jeg må høre, hva sier Gud? Vi har vært inne på det. Han sier, jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Ofte tørte Israel, de speidet etter regn, skyene kom drivende fra Middelhavet innover, og så forsvant de, vet du. Himmelen var klar og blå. De kjente det bildet der. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Jeg er borte. Jeg tar bort dine synder. Han tok bort våre synder. Han naglet dem til korset. Han utslettet skyldbrevet. Han tok det bort, står det. Egentlig står det, det er en håndskrift som gikk oss imot. For det som er oversatt med skyldbrev betyr egentlig håndskrift, og det refererer seg til at Gud skrev på lovens tavler med sin egen finger. En håndskrift, og den blir en anklage mot oss, fordi vi har ikke holdt loven. Loven blir et anklageskrift mot oss. Den anklagen, den eksisterer ikke mer ved korset. I Jesus Kristus er den tatt bort. Hvis jeg skal møte Gud utenom Jesus, da må jeg bare regnskap for meg selv. Det vil jeg si, det er det samme som fortapelse. Intet menneske kan klare det regnskapet. Men den som tar sin tilflukt i Jesus, han får høre av Gud selv i Guds eget ord. Jeg har tatt bort dine synder. Han har åpenbart en gang ved tidene senere for å ta bort synden med sitt offer. Hebreerne 9:26. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Han kommer inn under det regnskap som ble gjort opp på korset. Og det var et fullstendig oppgjør. Guds hellige ånd, vise meg, jeg er fri. Gud sier i sitt ord. En av mine brødre, og jeg, vi satt sammen under i Kope, en gang i 1930, da bare oss tre. Så sa hun at jeg var ung, jeg var nyfrelst, satte jeg meg for at jeg skulle spørre alle mennesker hvordan de hadde det med Gud. Jeg kom til kone i nabobygden, sa han. Hun satt ute på trappen sin, det var en sommerdag. Jeg spurte, hvordan har du det med Gud? Vent, så skal jeg se etter, sa hun. Han sto der litt sånn, undrende. Hun gikk inn og kom ut igjen med Bibelen. Å, det står godt til med meg, sa hun. Så leste hun om Jesus, jeg husker ikke hvilket ord det var. Da lærte jeg en lekse for hele livet, sa hun. Jeg har aldri glemt det. Vil du vite hvordan din sak står hos Gud, så må du jo se på Jesus da. Det kan du ikke føle i ditt hjerte. I ditt hjerte føler du behovet for at du trenger ham. Det kan du føle. For det er ikke sikkert du føler det som du burde heller. Men vil du vite hva det er du er frelst ved, så hør det som står skrevet. Åndens vitnesbyrd står i skriften. Det er det som skal inn i ditt hjerte. Det kommer ikke der hvis ikke du tror på det. Du må se på det. Du må regne med det. Så blir ditt hjerte endestasjon for dette vitnesbyrd. Og så vitner Guds ånd med din at du er Guds barn. Jeg opplever det i dag også, jeg. At Guds ånd vitner med min at jeg er Guds barn. Det er evangeliet. Dette får vi lov å leve i. Gud har gitt oss et navn som gjelder i himmelen. Er dette navnet vi blir bedt om å tro på? Den som tror på hans navn. Det er de som har den guddommelige fullmakt til å være Guds barn, sitert jeg fra Johannes 1,12. Det er de som er født av Gud. De som tror på Jesus, tror på hans navn, de er ikke født av kjød eller blod eller mannsvilje. De er født av Gud, de. Alle som tror på Jesu navn. Dette navnet garanterer mitt barnekår og min barnerett. Nå må dere unnskylde meg hvis dere synes jeg er litt personlig nå, men det har hatt litt betydning for meg selv fra begynnelsen av det jeg sier nå. Da jeg hadde vært oppe til eksamen på menighetsfakultetet, så
kom de og spurte meg den ene og den andre. Nå, hvordan føles det så å være teologisk kandidat? Jeg tenkte ikke meget på det. Det er sånn som går inn det ene øret ut det andre, vet du. Hvis jeg ikke skal si som en mann som får snakke seg at det ene øret går ut og inn. Så jeg la ikke så forferdelig mye brett på det. Men en dag, jeg gikk opp over Pilestredet, og begynte å tenke på det. Hvordan føles det å være teologisk kandidat? Jeg har aldri i mitt liv følt meg så dum som da. Og det er sant, altså, da jeg var ferdig med eksamen. Jeg var så nedfor. Jeg følte meg så forkommen, så uvitende, så udyktig. Så begynte tanken min å arbeide. Jeg har sett at noen har spørt, ja, er du kandidat? Og jeg skulle svare ut for hva jeg følte, så måtte jeg svare nei da. Men så visste jeg to ting. For det første visste jeg, jeg hadde vært oppe til eksamen. Det kunne min samvittighet og så videre, men jeg hadde vært oppe til eksamen, jeg hadde ikke fusket. Jeg hadde vært oppe til eksamen. Men det var noe det. Men så hadde jeg fått et vitnesbyrd, forstår du? På det vitnesbyrd stod noen navn. Det var professorenes navner. Og de navnene garanterer den dag i dag, overfor myndigheter og offentlighet, at det er i orden med min eksamen. Det er ikke spørsmål hva jeg føler, men det er spørsmål, har jeg de navnene? Ja, bildet halter, kjære venner, jeg kan ikke gi noe bildes. Jeg, som stemmer helt med Guds ord, det er ikke gitt i menneskers makt det. Men du skjønner hvor jeg vil hen. Du kan da vel føle deg elendig. Til kortkommen, syndig, og likevel vite. Med en urokkelig viset, du har et navn. Det stoler du på. Og så har du en forsikring av Gud selv. Vi har en sang som heter Salige viset. Den heter originalteksten på engelsk. Blessed assurance. Et underlig uttrykk. Velsignede forsikring. Gud forsikrer meg om i sitt ord. Jeg er Guds barn. Han har gitt meg et navn. Trenger du mer? Kjære deg, da kunne jeg lyst til å spørre deg, kan du gå ut fra her uten å være viss på at du er frelst? Dette er åndens vitnesbyrd, at du har fått det navnet av Gud. Det er det som kommer inn i ditt hjerte ved troen på evangeliet. Så vitner Guds ånd med vår ånd at vi er Guds barn. Og så kan jeg, om jeg aldri så meget er nødt til å si, Abba, Fader, når hva meg skade, jeg kan på troen gå og si, Fader, ditt barn du hjelper må, ære være Jesus for det. Amen. Så vil vi takke deg, Jesus, at du har frelst oss med ditt blod. Jeg takker deg, du Guds hellige ånd, som åpenbarer Jesus for oss. At du tar av det som hører han til og gjør det kjent for oss. Jeg takker deg at hver og en som gjør bruk av dette, gjør din vilje. Så la oss ta det til oss i ditt navn, alt sammen. Amen.

Dag 257. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 6-8. Forkynneren, kapittel 1-3. Første Tessaloniker, kapittel 5. Salme 106, vers 13-18. Ordspråkene, kapittel 23, vers 6-8. Et ikke den misunnelige's brød, og ha ikke lyst til hans fine mat. For som han tenker i sin sjel, slik han. Han sier til deg, et og drikk, men hans hjerte ikke med deg. Den matbiten som du har spist, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.

all slags ondt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det. Brødre, be for oss, hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere i ed ved Herren, la brevet bli opplest for alle brødrene. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.

0: eller salme. Altså, han skrev en sang som står på 520 i sangbogen vår. Jeg tror mest ikke noen gang jeg har hørt Ragnar at de har sunget den på noe kristelig møte.
1: Ja vel.
0: Nei, aldri har hørt de har sunget den noen gang. Men jeg skal lese den. Jesus deg møter alvorlig og kjærlig, tek det til sies for folket med seg. Ser deg i øvro og spør deg så ærlig, kjenner du frelseren? Elsker du meg? Dyrt har jeg kjøpt deg med kors og med pine. Hjertet mitt brast ut av kjærlig til deg. Ser du et tegne i hendene mine, kjenner du frelseren? Elsker du meg? Så er det det andre vers, og det er bare to vers, Ragnar. Hva skal jeg svare? Hva skal jeg si? Jeg er så lunka i hjertet og sinn. Jesus, jeg kan bare gråte og teie. Fyll du mitt hjerte med kjærleiken din. Lat meg med Peter forsvare sannferdig, enda om kulden i hjertet mitt skjær. Herre min Jesus, jeg er deg ikke verdig. Likevel vet du, jeg har deg så kjær. Ja, det får være ordet fra Krono i dag, Ragnar.
1: Mange takk skal du ha, Odd, og da skal vi høre sangen som du synger, Jesus om deg vil jeg synge.

En troende som står her og får lov til å tenke at han et Guds barn, han får lov til å tro det, vite det i troen. Han liksom et levd i en ring, på en måte kan man si. Det går en del av ringen, den ene veien, den går tilbake til Guds evige råd, og der heter det, han utvalgte meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og så går det en ring fremover i tiden, likesom, og møter den første der hjemme hos Gud. Han har herliggjort dem, står det. Vi skal sikkert komme frem. Merkelige ord, men dette er hva Bibelen sier. Det var det vi nå skulle se litt mer på. Og da må jeg si for min del at jeg er uendelig glad i det som skriften sier om forutbestemmelsen, om utvelgelsen i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg er så glad i disse bibelske tanker, for de sier meg så veldig mye. For det første så er disse tankene om utvelgelsen i Kristus, de er egnet til å gjøre meg ganske liten og hjelpeløs for Gud. Og det er bra det. Det er bra det. Vi har så lett for å tenke for stort om vår egen rolle og vår egen betydning. Å nei, hvor store vi er. Her er jeg, vet du. Og så er det spørsmålet da om hva jeg vil. Ja, men kanskje jeg vil bli en kristen. Ja, det er et stort spørsmål. Er det noe sikkert at kristendommen er verdt det? Er den så bra at jeg skal tro på den? Jesus, ja, ja. Er han verdt det at jeg tror på han? Kanskje, kanskje ikke. Det avgjør jeg. Og det er jo mange predikanter også, de taler sånn at man må jo nesten tenke i den retning. De står og lover gull og grønne skoger og sier du blir så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, og du skal få det så godt. Hvis du bare ville bli en kristen og ta en beslutning nå, så er du en kristen. Ja, visst. Da blir jeg stor da. Da er det liksom i min hånd alt sammen da. Ja. Er det slik da? Nå kommer ordet her i Bibelen og taler om utvelgelsen i Kristus. Da sitter jeg som en liten stakkar og så kan jeg liksom ikke noen ting, men må bare rope til ham, Jesus, kjær, gå ei forbi meg. La meg bønnhørt bli, fordi jeg er så liten, og han er så stor. Det er godt det, når en forstår at det er slik. Og det neste som jeg synes jeg har med dette her, det er at jeg får sånt lys over evangeliet. Hva er evangeliet for noe? Ja, det sier man nå for tiden ofte, evangeliet, det er et tilbud. Et tilbud om nåde og velsignelse som du bare kan ta imot. Det er et tilbud, ja. Ja, jeg har lyst til å ta i litt grann og si at jeg hater dette ordet om evangeliet som et tilbud. Det lå en fin brosjyre i min postkasse her. Det var en som solgte på farge-tv. Og det var tilbud. Kjøp farge-tv før vinterolympiaden. Det var her tidligere. Jo da, det var fine priser og fine apparater, og så var det tilbud altså. Så var det opp til meg å avgjøre om jeg skulle holde på det gamle titelskapet mitt, som er litt skrøpelig samtidig.

Dag 257. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 6-8. Forkynneren, kapittel 1-3. Første Tessaloniker, kapittel 5. Salme 106, vers 13-18. Ordspråkene, kapittel 23, vers 6-8. Et ikke den misunnelige's brød, og ha ikke lyst til hans fine mat. For som han tenker i sin sjel, slik er han. Han sier til deg, et og drikk, men hans hjerte er ikke med deg. Den matbiten som du har spist, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.